Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Det er flotte, flotte toner det der. Da skal vi fortsette oss å høre Arild og Ingebjørg Melberg synge for oss. Vær ikke bekymret.

0: Vi læser i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 14. Du skal ikke bryte ægteskabet. I 1. Mosebog, kapitel 2, læser vi, at når Adam var skabt, så fik han lov at sætte navn på alle dyrene, og på den måde se, om han kunne finde nogen, som svarte til ham, og som han kunne dele livet med. Men når han var færdig med at give dyrene navn, så var han fortsat alene. Og Gud siger, det er ikke godt for mennesket at være alene. Så lader han en dyb søvn falde over Adam, og ud af hans ribben skaber han Eva, og Adam vågner med glæde og ser, nu er der omsider en, som er min like, som tilsvarer mig, og som jeg kan dele fællesskab med. Den gamle fortælling rører ved dybe sandheder, som gælder menneskelivet også i dag. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi er skabt til fællesskab, vi er sociale væsener. Og det dybeste fællesskab, vi kan opleve på det menneskelige plan, er det, vi kan opleve i kærlighedens fællesskab med en ægtefælle, der vi deler alt, bord og seng, og hele livet. Et velsignet samliv er en gave for hver den, som oplever det. Og det at få lov at dele glæden over barn og barnebarn, over svigerbarn og oldebarn, det er også en af Guds gode gaver til mennesket. Når Abraham, han skal velsignes, så sker det på den måden, at han får barn. Og velsignelsen i det gamle testamente er helt tydelig, både dette at slægten føres videre, og samtidig også den øvrige materielle rigdom, som de oplever. Barn er en gave, siger skriften, og den bliver til netop i mødet mellem mand og kvinde. I den sammenhæng så er Bibelen optaget af at værne dette mest intime fællesskab. For barnets skyld er det vigtigt, at forældrene er til stede, og for deres skyld indbyrdes er det vigtigt, at de kan få lov at tjene hverandre og give hverandre kærlighed. Det er veldig interessant, at når Paulus i Efeserne 5 taler om mand og kvinde i ægteskabet, så siger han, at dette har sit udgangspunkt i forholdet mellem Kristus som brudgom og menigheden som brud. Der er et himmelsk forbilde bag ægteskabet, og det giver ægteskabet dets værd og dets højhed. En dag skal Gud og menneske mødes i en evig bryllupsfest, står der i Åbenbaringsbogens 19. kapitel. Vi er på vej mod lammets bryllup for at tale Kanaans sprog. Og det er med til at kaste lys ind over samlivet mellem mand og kvinde. Et samliv, som kræver ansvarlighed fra begge parter, og som kræver faste rammer, slik at de kan være trygge i det. Som præst faldt det min lod at gå på mange dåbsbesøg, og på papirerne jeg fik udleveret stod der, om folk var gift eller om de var samboere. Når jeg begyndte dåbssamtalen, startede jeg ofte med, når det gjaldt samboere, at spørge, er det ikke på tide, at der to gifter der med hverandre? Ofte så jeg, at hun så på ham, og helt tydeligt dermed tilkendegav, hvor problemet lå, hvorfor de ikke var gift. Der måtte jeg vende mig til ham og sige, her sitter du med en vidunderlig ægtefælle kvinde, og her sitter du med et herligt barn, og så vil du ikke tage ordentligt ansvar. Det var tydeligt, at manden blev lidt brydt, og i nogle tilfælde oplevede jeg det glædeligt, at etterpå kom der en telefon, vil du vige os, vi må se at forgifte os. Det intime samliv kræver stort ansvar. Jeg giver mig selv hen til et andet menneske med hud og hår. Det fordrer, at det andre menneske giver sig selv tilbage. Og det igen fordrer, at jeg er villig til at lade kærligheden få en ramme, som gør, at jeg kan være tryg i forholdet, når jeg skal hjemme hen. I dag oplever vi, at samlivet mellem mand og kvinde er under stærkt pres. I en moderne kønsideologi og i en seksualiseret virkelighed, og der moral er blevet fraværende, så hedder det, har du lyst, har du lov. Det gælder at leve ud sin seksualitet. Man er livredd for afholdenhed, og så løber mennesker fra den ene til den andre. Vi snakker om one night stand, og så gælder det altså at have et forhold en nat, og så kanskje et nyt forhold næste nat. Det strider aldeles mod det, som var Guds gode vilje med samliv og ægteskab. Nej, vi er ikke skabt til at løbe fra den ene til den andre. Vi er skabt til at leve i et livsvarigt fællesskab med det ene menneske. Jesus bekræfter det i Matteus 19. Han siger til farisæerne, når de spørger ham om dette med skilsmisse, har de ikke læst, hvad Gud sagde fra begyndelsen? Manden skal forlade sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være en krop. Så er de ikke længere to, de er en krop. Gud vil, at mennesket skal leve sammen i ansvarlighed, i troskab og i kærlighed. Jeg havde en lærer i min ungdom, som definerede kærligheden på denne måde. Han sagde, kærlighed er vilje til troskab. For os er kærlighed først og fremmest blevet et ord om sex. Seksualiteten er en del af kærligheden i et intimt forhold mellem mand og kvinde. Men seksualiteten er ikke kærligheden. Kærligheden er nu mere end sex. Kærligheden er vilje til at tage ansvar for andre mennesker og behandle dem med respekt og omsorg. Og der ser vi, at også apostlen Paulus derfor formaner de kristne i Thessalonika til at finde sin ægtefælle i renhed og hellighed, ikke i begærlighed og i brynde. Desværre så ser det ud som om dette er blevet borte i en moderne virkelighed. Løsslupenheden har overtaget troskabens plads. Og så kommer vi og er forskrækket, når vi oplever klage over, at mandfolk forgriber sig. Så bliver vi forskrækket over, at pornografien florerer, og at mennesker ikke kan styre sig selv på det seksuelle område. Er det så rart, når hele samfundet presser i retning af, at her løber man fra den ene til den andre, her er ikke længere noget helligt? Lad Guds ord igen få lov at hjælpe dig og mig på plads, og forstå, at det skaberen er ude efter, det Jesus er ude efter, det er ikke at tage fra dig velsignelsen i det gode samliv, men tværtom, hjælpe dig og mig til at opdage, at det gode liv, det er det trofaste liv. Det er det ansvarlige liv. At netop i det livsvarige samliv skal vi få lov at dele de rigeste øjeblik med hverandre og kende livet på sit bedste. Desværre, nej, det var ikke alle samliv, som lyktes. Det kunne blive så vanskeligt, at der ikke var nogen vej forbi. Man måtte bryte og gå hver til sit. Det er sårt, når det sker, for de to det gælder, for barna, som er impliceret i bruddet, for vennerne, som står omkring, for alle, som er berørt af det. Det er en del af syndens virkelighed i vores verden. Men det tager ikke bort det, som skriften siger, Guds kald er troskab, og at vi lever i et ryddigt og ordnet forhold med en af det modsatte køn i et ægteskab. Der har den seksuelle udfoldelse sin plads, og der har det den trygge ramme, som det trænger. Dette virker aldeles oldnordisk og tåbelig for vældig mange moderne mennesker, men slik taler Guds ord, ikke for at ødelægge, men for at værne og for at skærme. Og slik skal du og jeg få lov at opleve også Guds gode hånd i livet vort. Lykke til med at leve trofast i forhold til den, som du eventuelt er gift med. Lykke til med at være med at værne om de andres samliv og ikke bryde ind i det. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Bruk telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

programmet så taler Petter Skipnes over Johannes 6, vers 28-29. Jeg spiller litt musikk, så kan du slå opp teksten og følge med på den. Da skal vi høre en gruppe som kaller seg One Accord, synge Blott en dag, står på nummer 238 i sangboka.

0: Då har vi kopplat till din jotte till Olga. God morgon, Odd.
1: Ja, god morgon, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ser det i kroner mi.
0: Du ser det der og har det greit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har drøst mange ganger du og meg.
0: Ja, vi har det.
1: Ja.
0: Og det går så greit, dette.
1: Sier du det?
0: Ja, veldig greit, veldig greit.
1: Ja. Ja, vel. Ja, ja, du vet det, det så løye med det, Ragnar, når en har vært på radioen mange hundre ganger.
0: Ja.
1: Så er det spørsmål, kan jeg finne noe å snakke om, så ikke jeg tøyer voldsomt mye på før?
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Ja, men det er alltid noe nytt å finne.
1: Ja.
0: Og så er det gode ting vi har å dele.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, veldig gode ting.
1: Ja. Men det som jeg tenkte på her nå, det kom til meg, var det i år eller førgårs. Det er mange mennesker som sier det at de er ateister. Og det er massevis av deg i Norge også, til og med deg som står i statskirke og påstår det at de er ateister. De tror ikke på noen Gud. Men å sier Bibelen det at Paulus skriver det i romerbrevet, for det en kan vite om Gud, det ligger åpe framfor de. Gud har selv lagt det åpe fram. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har mennesket kunnet se og skjøne av gjerningene hans, helt ifra været ble skapt.
0: Ja, det stemmer nok det.
1: Ja, derfor har de ikke noe å unnskylde seg med, sier Paulus.
0: Ja.
1: Altså, når en ser på skaperverket, så er det et sterkt vitnesbyrd om Gud. At dette kan ikke ha lagt seg selv, det må være en visdom som ligger bak.
0: Det må det, absolutt, ja.
1: Ja. Men så er det jo slik at det er mange likevel som påstår det. Nei, de er ateister. Og blant deg så er det også en hel del lærde folk. Kloge folk skal være. Og jeg kunne ha nevnt noen navn der, men jeg kan la det være slik. Men flinke folk, uhyre lærde folk, kjenner mye til fysikk og kjemi og biologi, og så er de ateister. Og så tenker jeg kanskje det, ja, hva skal jeg med mitt lille ved sier da?
0: Ja, det var det.
1: Ja. Jeg har ikke noen lærdom. Og en ser rundt i verden, så er det mange ting som er spørsmål om. Men saken er nemlig den, at selv de mest lærde er amatører når det gjelder til å forstå Guds visdom. Det tror jeg Ragnar vi kan si.
0: Absolutt kan vi si det.
1: Ja. Og så er spørsmålet, har Jesus sagt noe om det når det gjelder det å være enkel i toppen, han har sagt, og kan en da ha en mening om ting når en ser på lærde og kloge folk som har bestemt oppfatning om at Gud ikke finnes? Og da er det noe som Jesus har sagt. Han sier det slik i Matteus 11, 25. På den tid tog Jesus til ordet og sa, «Jeg lover deg, far, Herre over himmel og jord, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbærer det for de umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje.» Det der er underlig, Ragnar.
0: Ja, det er utrolig underlig, ja. Han har skjult det for de vise og forstandige.
1: Ja, altså, du finner ikke veien til Gud på en intellektuell vei. Men hvis du ser at du trenger en frelser, og du får se hva Jesus er, så forstår du ikke så voldsomt mye på alt, men du forstår hvem han er, og hvem Gud er. Og da blir altså dette en levende realitet i vårt liv. Selv om hele verden sier noe annet, så kjenner du Gud i dette da, og har erfaringer med han. Det er der det ligger, Ragnar.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, det er der det ligger. Jeg skal lese det en gang til. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg lover deg, far, Herre over himmel og jord, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbærer det for umyndige små.» Ja, når en kommer der, Ragnar, at en opplever det at jeg er både liten og umyndig i forhold til Gud. Det er da du kan få se den porten som står åpen for alle deg som vil gå inn i Guds rike. Og at Jesus tar imot alle folk, han gjør det. Det var bare noen enkle ord jeg hadde, og så var det den siste delen i det kapitlet som jeg nå leser fra. Så Jesus sier det slik, «Kom til meg, alle som sliter og er tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.»
0: Det er fantastisk flott.
1: Ja, ja. Og jeg må nok si også det når det gjelder dette med disse såkalte ateisterne. Jeg vet ikke hvor mye ateister der er, altså, det vet ikke jeg. Men det nå er bare et tomt og fattig liv den dagen der kommer vanskelighet i livet.
0: Stemmer det, da kan det være vanskelig.
1: Når sykdom og sorg og problemer i familien kommer, det kan være sykdom i familien, alvorlige ting, så ser jeg også det mange ganger da, at det er folk som var liksom så store og svære og trodde ikke på noen Gud, så plutselig så hadde de bruk for han. Og slik tror jeg nok det er, Ragnar.
0: Ja, og porten står åpen i dag også.
1: Ja, porten står åpen i dag også, ja.
0: Det er flott.
1: Det var bare litt grann. Jeg skal jo på en tur i dag. Det er misjonssalen i Sandnes som skal ha en busstur, og jeg skal være guide.
0: Jaha.
1: Nå må jeg snart gå, for det at jeg skal møte de her på Ålgård.
0: Jaha.
1: På veien.
0: Du må ha en riktig god tur.
1: Ja, jeg sier takk for det. Ja. Så snakkes vi da.
0: Det gjør vi, ja.
1: Ha det godt,
0: ja.

Det er flott med den sangen, hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tenk så fint vi skal få lov å rekne med han i alle ting. Det er fantastisk flott det. Før vi da har et ord for dagen i dag, så skal vi høre Fjellhaug Mannskor synge for oss. Fader i himmelen.

Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.

0: Vi læser i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 14. Du skal ikke bryte ægteskabet. I 1. Mosebog, kapitel 2, læser vi, at når Adam var skabt, så fik han lov at sætte navn på alle dyrene, og på den måde se, om han kunne finde nogen, som svarte til ham, og som han kunne dele livet med. Men når han var færdig med at give dyrene navn, så var han fortsat alene. Og Gud siger, det er ikke godt for mennesket at være alene. Så lader han en dyb søvn falde over Adam, og ud af hans ribben skaber han Eva, og Adam vågner med glæde og ser, nu er der omsider en, som er min like, som tilsvarer mig, og som jeg kan dele fællesskab med. Den gamle fortælling rører ved dybe sandheder, som gælder menneskelivet også i dag. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi er skabt til fællesskab, vi er sociale væsener. Og det dybeste fællesskab, vi kan opleve på det menneskelige plan, er det, vi kan opleve i kærlighedens fællesskab med en ægtefælle, der vi deler alt, bord og seng, og hele livet. Et velsignet samliv er en gave for hver den, som oplever det. Og det at få lov at dele glæden over barn og barnebarn, over svigerbarn og oldebarn, det er også en af Guds gode gaver til mennesket. Når Abraham, han skal velsignes, så sker det på den måden, at han får barn. Og velsignelsen i det gamle testamente er helt tydelig, både dette at slægten føres videre, og samtidig også den øvrige materielle rigdom, som de oplever. Barn er en gave, siger skriften, og den bliver til netop i mødet mellem mand og kvinde. I den sammenhæng så er Bibelen optaget af at værne dette mest intime fællesskab. For barnets skyld er det vigtigt, at forældrene er til stede, og for deres skyld indbyrdes er det vigtigt, at de kan få lov at tjene hverandre og give hverandre kærlighed. Det er veldig interessant, at når Paulus i Efeserne 5 taler om mand og kvinde i ægteskabet, så siger han, at dette har sit udgangspunkt i forholdet mellem Kristus som brudgom og menigheden som brud. Der er et himmelsk forbilde bag ægteskabet, og det giver ægteskabet dets værd og dets højhed. En dag skal Gud og menneske mødes i en evig bryllupsfest, står der i Åbenbaringsbogens 19. kapitel. Vi er på vej mod lammets bryllup for at tale Kanaans sprog. Og det er med til at kaste lys ind over samlivet mellem mand og kvinde. Et samliv, som kræver ansvarlighed fra begge parter, og som kræver faste rammer, slik at de kan være trygge i det. Som præst faldt det min lod at gå på mange dåbsbesøg, og på papirerne, jeg fik udleveret, stod der, om folk var gift eller om de var samboere. Når jeg begyndte dåbssamtalen, startede jeg ofte med, når det gjaldt samboere, at spørge, er det ikke på tide, at der to gifter der med hverandre? Ofte så jeg, at hun så på ham, og helt tydeligt dermed tilkendegav, hvor problemet lå, hvorfor de ikke var gift. Der måtte jeg vende mig til ham og sige, her sitter du med en vidunderlig ægtefælle kvinde, og her sitter du med et herligt barn, og så vil du ikke tage ordentlig ansvar. Det var tydeligt, at manden blev lidt brydt, og i nogle tilfælde oplevede jeg det glædeligt, at etterpå kom der en telefon, vil du vige os, vi må se at forgifte os. Det intime samliv kræver stort ansvar. Jeg giver mig selv hen til et andet menneske med hud og hår. Det fordrer, at det andre menneske giver sig selv tilbage. Og det igen fordrer, at jeg er villig til at lade kærligheden få en ramme, som gør, at jeg kan være tryg i forholdet, når jeg skal hjem hen. I dag oplever vi, at samlivet mellem mand og kvinde er under stærkt pres. I en moderne kønsideologi og i en seksualiseret virkelighed, og der moral er blevet fraværende, så hedder det, har du lyst, har du lov. Det gælder at leve ud sin seksualitet. Man er livredd for afholdenhed, og så løber mennesker fra den ene til den andre. Vi snakker om one night stand, og så gælder det altså at have et forhold en nat, og så kanskje et nyt forhold næste nat. Det strider aldeles mod det, som var Guds gode vilje med samliv og ægteskab. Nej, vi er ikke skabt til at løbe fra den ene til den andre. Vi er skabt til at leve i et livsvarigt fællesskab med det ene menneske. Jesus bekræfter det i Matteus 19. Han siger til farisæerne, når de spørger ham om dette med skilsmisse, har de ikke læst, hvad Gud sagde fra begyndelsen? Manden skal forlade sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være en krop. Så er de ikke længere to, de er en krop. Gud vil, at mennesket skal leve sammen i ansvarlighed, i troskab og i kærlighed. Jeg havde en lærer i min ungdom, som definerede kærligheden på denne måde. Han sagde, kærlighed er vilje til troskab. For os er kærlighed først og fremmest blevet et ord om sex. Seksualiteten er en del af kærligheden i et intimt forhold mellem mand og kvinde. Men seksualiteten er ikke kærligheden. Kærligheden er nu mere end sex. Kærligheden er vilje til at tage ansvar for andre mennesker og behandle dem med respekt og omsorg. Og så ser vi, at også apostlen Paulus derfor formaner de kristne i Thessalonika til at finde sin ægtefælle i renhed og hellighed, ikke i begærlighed og i brynde. Desværre så ser det ud som om dette er blevet brudt i en moderne virkelighed. Løsslupenheden har overtaget troskabens plads, og så kommer vi og er forskrækket, når vi oplever klage over, at mandfolk forgriber sig. Så bliver vi forskrækket over, at pornografien florerer, og at mennesker ikke kan styre sig selv på det seksuelle område. Er det så rart, når hele samfundet presser i retning af, at her løber man fra den ene til den andre, her er ikke længere noget helligt? Lad Guds ord igen få lov at hjælpe dig og mig på plads, og forstå, at det skaberen er ude efter, det Jesus er ude efter, det er ikke at tage fra dig velsignelsen i det gode samliv, men tværtom, hjælpe dig og mig til at opdage, at det gode liv, det er det trofaste liv. Det er det ansvarlige liv. At netop i det livsvarige samliv skal vi få lov at dele de rigeste øjeblik med hverandre og kende livet på sit bedste. Desværre, nej, det var ikke alle samliv, som lyktes. Det kunne blive så vanskeligt, at der ikke var nogen vej forbi. Man måtte bryte og gå hver til sit. Det er sårt, når det sker, for de to det gælder, for barna, som er impliceret i bruddet, for vennerne, som står omkring, for alle, som er berørt af det. Det er en del af syndens virkelighed i vores verden. Men det tager ikke bort det, som skriften siger, Guds kald er troskab, og at vi lever i et ryddigt og ordnet forhold med en af det modsatte køn i et ægteskab. Der har den seksuelle udfoldelse sin plads, og der har det den trygge ramme, som det trænger. Dette virker aldeles oldnordisk og tåbeligt for vældig mange moderne mennesker, men slik taler Guds ord, ikke for at ødelægge, men for at værne og for at skærme. Og slik skal du og jeg få lov at opleve også Guds gode hånd i livet vort. Lykke til med at leve trofast i forhold til den, som du eventuelt er gift med. Lykke til med at være med at værne om de andres samliv og ikke bryde ind i det. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

I dette programmet så taler Petter Skipnes over Johannes 6, vers 28-29. Jeg spiller litt musikk, så kan du slå opp teksten og følge med på den. Da skal vi høre en gruppe som kaller seg One Accord, synge Blott en dag, står på nummer 238 I sangboka.

himmelske far. Gør os stille for det spørgsmål. Skal du? Skal jeg? Herre, vi beder dig så inderligt om, at ingen af os må sove ind i døden. Men væk os med dit kald igen og igen, og still os ved den hellige ånd i evighedsvalget. Herre, vi beder dig om, hvad enten det første gang, eller vi har gjort det gang på gang, må vi så lukke dig ind nu. Luk dig ind ved den hellige ånd. Luk dit blod ind til vort inderste. Rens vort hjerte ved din ånd. Klar vore øjne. Lad løfte vort blik. Og se vor forsoner. Dig alene. Og drag os så ind i det rige, hvor solen aldrig går ned. I dit eget navn. Amen. Selvom det jo er det sådan, at det afsnit, vi har læst her i det 13. kapitel, det kan man ikke andet end standse for. Også på mange måder rystes over det billede, der her males for os. Så kan man spørge, hvordan skal jeg, hvis jeg skal ind i denne kamp, der her er skildret, hvordan skal jeg stå det igen? Og der er Guds ord jo et forunderligt ord. For samtidig med, at det skildrer virkeligheden fuldstændigt, som den er, så rummer det også trøsten og hjælpen, og den kommer lige efter. Kapitel 14 begynder sådan, og jeg så og se, lammet stod på Sions bjerg, sammen med det var de 144.000, som havde lammets navn og dets fars navn skrevet på deres pander. Det er det himmelske syn. De 144.000, det er den frelste menighed i dens fylde. Det er Herrens nye Israel, hvor vi som hedningefolk er optaget i Guds pagtsfolk. Og nu står vi for lammets trone på Sions bjerg. Sion, det er jo Jerusalem. Og Sions bjerg, det er det bjerg, der er centrum for alt. Golgata. Golgata har vi med i himlen. Ikke det jordiske, men Golgatas virkelighed er centrum i himlen. Og det er derfor, der står, at det er lammet, der står der. Du skal ikke være i tvivl om, hvad der fylder alt, gennemtrænger alt, og samler alt, hvad der bliver den dybe sammenhæng i evigheden. Det er lammet på Sions bjerg. Og vi står sammen med ham. Er det ikke underligt? Sammen med det, der er du. Det at være sammen med Herren i samfund, med ham i evighedernes evigheder. Og så er det sådan, at du har to navne, der står på dig. Det er klart, det er modsætningen til det at tage dyr.

mærke, så bærer du nu udstrålingen af Gud selv. Når man ser dig, så ser man hans herlighedsglans, ligesom Moses oppe på bjerget i mødet med Gud kom ned. Han vidste ikke, at hans ansigt strålede. Sådan skal det være med dig. Du kan ikke se Herren, din frelser lammet, uden at du bliver et genskab af ham selv. Og det er jo det vidunderlige, at være et Kristus genskab i al evighed. Når man møder det, så siger man, dette må jeg ikke gå glip af. Det kan være, at prisen bliver hård. Og det er den jo også for mange af jer, selvom I ikke er i den trængselssituation. Så er der mange af jer, der også, og os må vi sige, som når vi sætter os ned og taler sammen, så bliver vi jo klar over, at denne jord er ikke paradis. Og vi bliver også klar over, at også i vor tid, der bruger Herren prøvelse og tugt til at vende os imod sig selv. Det er jo sådan, at vi ville helst rejse til himlen på første klasse, men mange af dem, der har forsøgt det, de nåede det ikke. Det er det underlige ved os, at disse trængsler, prøvelser, anfægtelser, kampe, de er med til at vende os mod vort hjem, mod den himmelske verden og virkelighed. Og så synes jeg, det er så vidt underligt begyndelsen her. Og jeg så og se, der har vi sådan det der. Det kan ikke være sandt, siger du. Det er sandt. Denne ufattelige overraskelse, der ligger i disse første ord. Lammet på sejrsbjerget, ham skal du se. Og så det at være fyldt af Guds og Lammets ånd. Og have det sammen, som vi siger det i det dejlige vers. Du som har dig selv mig givet, lad dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Når du har navnet på din pande, så betyder det, at nu tænker du alting ind i sammenhæng, ind i Kristus sammenhæng. Det vil jeg så gerne her på jord, jeg får lov til i klip, især når jeg sidder og læser skriften, eller hører prædiken, så føres jeg ind i denne åndens verden. Men jeg er klar over, at det bliver godt i himlen, hvor jeg får denne vidunderlige, krystalklare erkendelse og vedvarende erkendelse af Kristus fylden og den dybe sammenhæng, som han rummer i sin forsoning, der har rørt alt. Så hører han fra himlen, nu er vers 2, 14:2, denne stærke brusen af mange vande og harpespillere, der spiller på deres harper. Og i vers 3 hører vi så om en ny sang foran tronen. Det er de frelste sang, den er sådan, som der står i sidste halvdel. Ingen kunne lære sangen uden de 144.000, de som er købt fra jorden. Denne sang, der her taler, det er frelses sangen. Og nogen af jer sige, nu håber jeg, at du nævner et af mine yndlingsvers. Det tror jeg, det er en yndlingsvers hos nogen her. Og det er fra salme 40, hvor der står i vers 2, han drog mig op af fordærvelsens grav, af den dybe gjørmen. Han satte min fod på en klippe. Han gjorde mine trin faste. Og så kommer det siger, han lagde i min mund en ny sang. Det er frelsesang, en lovsang til vor Gud. Det ligger han ind i forbindelse med, at han graver dig op. Og det er det vidunderlige ved at være en kristen. Hvor mange gange har Herren gravet dig op?
Ja, mange af jer siger, jeg har slet ikke talt på det. Det er jeg faktisk heller ikke selv. Men de vil underlige hen for frelser, der drager mig op igen og igen. Op af fordærvelsens grav. Sådan er det os. Det skal vi få lov til at opleve endeligt i den himmelske verden. Men her på jord får vi en forsmag på det. Og der vil jeg så gerne, at du også siger til dig selv, jeg er så glad som Guds barn, for jeg smager lidt af, hvad det er, jeg er i himlen. Jeg er der ikke rigtig nu, men jeg ved lidt om det, skal du sige til mig. Fordi sådan er det der, hvor vi møder evangelium. Der kommer det ind over os, og vi får sådan en forsmag på det. Og jeg tror, det skal være sådan, når du kommer ind i den himmelske verden, så skal du sige, her har jeg godt nok været før. Nu skal du sige til dig selv, nej, det har du ikke. Jo, siger du, i ånden har jeg været der. Det har jeg. For jeg har mærket de kræfter og den åndverden og den rigdom, der er her, har mærket. Og den får vi lov til at leve i og modtage allerede her. At den himmelske verden kommer ind over os. Og det er jo hjælpen mod antikrist og kampen. Hjælpen til at stå fast. Når himlen er os kær og sød og yndig, der lyner ordet svær. Der bliver Herrens hær i striden myndig. Jeg har haft et himmelsyn, siger Paulus, og jeg har ikke været ulydig imod det. Det betyder, det himmelske syn, jeg fik ved Damaskus, det har bestemt mit liv. For der blev det klart, hvor jeg skulle hen. Og så har alle mine veje været rettet mod målet. Og det skal dine og mine også være. Så hører vi, at frelsesangen, den er der kun nogen, der kan lære. Det er den, der er købt fra jorden. Nu er det jo sådan, at alle er købt. Der er ikke en herinde, der ikke er købt fra jorden. Men desværre er der mange, der ikke ved, og som ikke godtager det køb, der er sket. Men det må du gøre. Du må godtage det køb, som er fuldbragt uden for dig for at blive frelst. Og det kommer ind over dig. Jeg er købt. Min mor gik så tit i køkkenet og sang, jeg har kostet Jesu dyrebare blod. Hun var ikke nogen operasanger, min mor, men hun kunne, og det virkede på en måde så stærkt, at mor gik der og sang. Vi sang ikke med de drenge og sådan noget, det var ikke det. Men vi hørte, at mor gik der og sang. Hun havde kostet Jesu dyrebare blod. Og så kom der også en dag, hvor vi sagde til hinanden, det har jeg jo også kostet. Og der er det godt at få det ind. Det er godt, du har nogle gode bånd og CD'er og hvad du ellers har at høre. Det er nu godt, det vil jeg sige. Men jeg vil jo endnu hellere have, at du synger lidt selv en gang imellem. Så man kan høre, hvad du har. Altså, det gør et særligt indtryk, når det bliver dig, der synger det. Og dine børn hører det. Det er vigtigt. Det er nye sang. Det er noget, der er så afgørende. En af mine bekendte, der var indremissionær, han er død nu, men han er fra en helt værtslig sammenhæng. Men han havde to minder om kristendom, der havde krydset hans vej. Og den ene, det var en tante, som han var på ferie hos. Og hun gik og sang om Jesus ude i køkkenet. Det var det ene. Det andet har jeg glemt. Men den her ene har jeg ikke glemt. For det er den nye sang. Og jeg siger mig til jer, og her taler jeg særligt til jer mødre, I skal synge ude i køkkenet, og børnene skal høre det. Og I skal ikke sige, I skal, for de hører det alligevel, børnene. Og I synger det ind. For det betyder, at mor, hun skal til himlen, for hun er købt. Og så kan Guds ånd sige, det skal du også, min ven. Sådan er det. Denne nye sang, hvor bliver det forunderligt, at den opleves helt ny. Du har sunget den her, men alt er nyt i himlen,
for det evigt. Og der bliver det ikke gammelt noget. Det er forunderligt. Der skal du ikke fornyes i himlen. For alt er nyt, evigt nyt. Det er noget, du ikke forstår her. Fordi du oplever det helt anderledes her. Men der skal det være sådan. Og så skal de synge, derfor vil jeg have det fra kapitel 15 med. De skal synge om det underfulde. Det står nemlig i 15.1. Og jeg så et andet tegn i himlen, stort og underfuldt. Det er det underfulde. Og dernede i vers 3. De synger Guds tjeners Moses sang og Lammets sang. Store og underfulde er dine gerninger, Herre og Gud, du er almægtige. Det med det underfulde, det må du få ind i dit liv. Der er en kraft i det at forundres over at være et Guds barn. Opleve det som noget underfuldt. Du må få flere sider ind i det åndelige liv, og han vil også føre dig ind i det underfulde. Guds barn jeg er. O Gud, er det sandt, hvad jeg siger? Der undrede mig over, det kan ikke rigtig være rigtig sandt. Men så står der i næste linje. Jo, Gud, du jo selv sådan siger, der føres hen på ordet og forankres i det. Men det kommer jo i forbindelse med, at jeg undres over det. Er det virkelig rigtigt? Så kan Gud få lov at sige, det er sådan, jeg mener. Du har altså rigtigt, det står her. Og så bliver du forankret i det, og det bliver så rigt for dig igen. Det er det underfulde. Når der står om Moses sang, så tror jeg, det er rigtigt med den henvisning, der er til 2. Mosebog 15. For det er det sted, hvor vi hører, at Israels folk er gået over det røde hav, og så står de der på kysten. Og de er fyldt af undren for farao og alle dem, der forfulgte dem. De er begravet i havet. Og nu står de der på kysten. Og de er frelst. Det er ikke lang tid siden, de stod ved Kirjerim over på den anden side. Og der er der bjerge på begge sider. Og der kom de så ind i et hul mellem bjergene. Og så kom farao, og så lukkede han for tilbagetog. Og så havde de havet på den ene side, farao på den anden side, og klipperne på hver side der. Der er man godt nok spærret inde, hva'? Der er der godt nok ingen vej at gå. Jo, en vej. Vejen opad er fri. Det er farligt. Og det står så vidunderligt om Moses, at han står og taler til folket og siger, Herren skal skride for jer, I skal sige, tige. Og så står der, at der siger Gud til Moses, hvorfor råber du til mig? Og det mærkelige er jo, at Moses står og prædiker om, at de nu skal se Herrens sejr. Men så siger Gud, at Moses råber. Hvad har Luther en dejlig forklaring? Han siger, at det er Kristus i ham, som råber. Kristus bor inde i ham, og mens han står og prædiker, så råber Jesus til himlen og beder. Og det tror jeg rigtigt, for der står, at ånden går i forbøn for os, og det er den ånd, du har fået. Der er noget i dig, der beder, når du ikke beder. Det er den hellige ånd. Og han går frem for Gud med uudsigelige sukke. Det kan du også opleve, når du står der, og du synes ikke rigtigt, du kan. Hvad skal jeg sige? Hvordan skal jeg få det sagt? Men du mærker, åh Jesus, du kender det jo. Dit indre er som et suk op mod Gud. Det er ånden, der bærer i dig. Det er forunderligt at være kristen. Det oplever du. Det er erfaren. Før os ind i denne velsignede rigdom. Og så det, at Moses sang og Lammets sang er en sang. Og jeg kan det være med det at tænke på Moses sang og tænke på Moses. Han er jo lovens profet. Men jeg elsker Guds lov. Hvorfor? For den har tugtet mig til Jesus. Den har tugtet mesteren til Kristus. Derfor må du aldrig
Slip ham. Du er fuldstændig løst fra ham, det er du. Men du indretter dit liv efter Guds bud, og det er sådan hele livet igennem, så driver loven dig til Jesus. Jeg vil så gerne leve efter Guds ord og bud, og jeg ved, det er velsignelsens vegne, siger du. Og det er det. Og du elsker Guds lov, for det er Guds lov, og den er hellig, retfærdig og god, siger Paulus i det kapitel, der taler allermest om, at vi er fri fra loven. Der står det. Den driver os til Jesus. Den fordømmer os. Så derfor er den jo streng, og der er noget, der hedder lovens forbandelse. Det hedder det. Fordi jeg er, som jeg er. Det er ikke loven, det er galt, men det er mig. Men samtidig, så får du brug for Jesus. Det er jo det mest velsignede. Det er vejen ind i nådens og rigdoms og frelsens fylde. Og så forbindes denne Moses sang med lammets sang. Det er jo frelsesang. Det er jo sangen om sejren på Golgata. Det er sangen om købet. Det er sangen om, at alt det Herren har gjort, det er mit, for det er gjort for mig. Og åbne sig for det, og stå der, og være med der. Det bliver altså en oplevelse for dig, som du ikke drømmer om, men du fatter det. Men det bliver helt, helt vidunderligt. Og så står vi jo, og kender Herren, som den almægtige der. Vi ophøjer ham, og vi tilbeder ham. Men nu er du gået lidt længere tilbage igen her til kapitel 14. Det var denne nye sang. Men der var nogen, der ikke kunne synge den, som vi også hørte det før. Jeg skulle tale i den meget, meget alvorlige sang med nogle og andre. Det er virkelig alvor. Her er der nogle, som har gjort sig urene med kvinder, står der. Dem, der bliver frelst, de har ikke gjort det, for de er som jomfruer. Det, der er tale om her, det tror jeg bringer tankerne hen på hele den forfaldskultur, som det er skrevet ind i det her. Det er skrevet ind i en forfaldskultur, hvor de seksuelle synder havde dybt greb i det romerske verdensrige og var på vej til at føre dette rige mod sin undergang. Og sådan er det jo med den vestlige civilisation i dag, at er der noget, som er en kræftskade i det, så er det hele denne seksuelle verden, som vi oplever i en sådan grad, så man undrer sig over det, og kan det virkelig være rigtigt? Du møder på så mange måder, at jeg gik med min lille nevø, han var 7 år, og inde i Københavns gader, og så var der sådan en plakat, og så siger han til mig, sig mig, hvorfor er de to samleje? Siger han, 7 år! Og hvorfor de to der har samleje? Det var helt klart, at det var lavet, som om man skulle tro, de havde det. Og det var sådan lige. Kan det være rigtigt, at et 7-års barn skal ind i hele den problematik? Men siger noget om hele kulturen. Det siger noget om, at disse kulturradikale, som har ført vores nordiske lande ud i en ulykke, hvor man føler, er det virkelig sådan, at så meget værdifuldt i vores lande, så meget velsignelse, fuldstændig skal ødelægges indenfor. Og det er som en flok, vi ikke kan få standset. De vælter over os gennem vores medier. Vi omgiver af det hele tiden. Det er uden at tænke.
Og det er jo noget af det, der gør. Nu har jeg ikke selv været i Kina, men jeg har talt med nogen, der har været det. Og de siger, at i Kina, det er noget af det, man undrer sig allermest over. Det er, at der kommer man i en samfund, hvor det slet ikke er som i vores, hvor du møder det overalt, for det er nemlig forbudt i Kina, det der. For man har en fornemmelse af, at den vej skal vi vist ikke gå. For det er der noget opløsende i indefra. Og det man er klar over i den del af verden, som meget let kan overtage føringen efter os, der lever i en forfaldskultur i den vestlige verden. Bibelen advarer os mod. Den viser os, at her er også en kamp at kæmpe for hver eneste Guds barn. Og der er ingen af os, som ikke er i den kamp på den område. Samtidig vil jeg også sige, at det er sådan, at Hoseas' bog, den viser klart også, at dette billede med utroskab, det anvendes i den åndelige utroskab i form af falsk lære og afgudsdyrkelse. Og den side hører også med her. For gærlighed, havesyge, have mere syge, den er afgudsdyrkelse. Og der hvor den kommer ind og får tag i et menneske, der vendes sind og hjerte bort. Og ham jeg tilhører og tilbeder og følger. Og jeg bliver fyldt af noget andet. Åh Gud, bevare sit folk i det. Og bevare dig og bevare mig. Vi må vågne op og bevidst tage afstand fra synden. Og indvige os til Herren. Og bed om, at han må være en ildmur omkring os. I den tid vi er. Så glæder vi os over, at der er andre, det er ikke alle, der er en rest, og det er der også nu, og det er der også i Norge, og det er der også her. Der er en rest, og den skal vi tilhøre, og den skal jeg tilhøre. Resten, Herrens folk, der skal frelses i evighed. Afsnittet vers 6 til vers 11, det drejer sig om Babylons fald. Og det er mere, der er et helt kapitel om det, nemlig det 18. kapitel. Det vil jeg sige lidt om i morgen, for jeg vil ikke tage det frem nu. Men jeg vil tage høsten frem, det er det, der begynder med vers 12. Og hører vi om Guds høst på jorden, hvordan det skal være. Det er nemlig sådan, at en dag, der er jorden moden til høst. Det allerførste siges, det er jo, at Guds folk er kendetegnet ved to ting. De holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Læg mærke til, at det er budene, der er nævnt her. Guds bud holder de fast. Og det siger mig, hvor vigtigt det er, at vi tænker på de 10 bud. Det var noget af det, man undrede sig over hos Luther. At han blev ved med at sige de 10 bud og vende tilbage til det. Og det er vigtigt at få med sig. Denne lydighed og fastholden ved Guds bud. Og så nævnt troen og Jesu tro. Det kan også oversættes som troen på Jesus. Eller den tro, Jesus giver, kan det oversættes. Det er underligt nok, men der hvor Guds bud er, der kommer nådehungeren, og der kommer troen. Så det hører sammen, lov og evangelium. Og Luther siger det sådan, når djævlen vil tage loven fra os, så er det ikke fordi han i og for sig har noget imod loven. Nej, men han vil, at tager han loven fra os, så tager han Jesus fra os. Sådan er det. For det hedder lov og evangelium. Og så siger du, men er det ikke rigtigt, at jeg frelses af noget alene? Det er helt rigtigt. Uden lov. Men du står fast ved lov og evangelium. Men du frelses ved blank noget. Så hører vi her om
Rysten vil jeg salige af de døde, som dør i Herren fra nu af. Det går sikkert på, vers 13, at det er en særlig trængselstid. Og så hører vi om den dobbelte høst. Først hører vi om en, der ligner en menneskesøn, vers 14. Det er Jesus, som kommer som menneskesøn. Han kommer med en krone af guld og har en skarp segl i sin hånd. Og så går han ud over jord, og der høster han sin høst ind. Og der vil jeg så gerne, at du og jeg skal høre til den høst. Til Herrens høst. Det er mig, Herre Jesus, du må høste. Du må samle mig. Du må samle dine juveler, for vi er juveler for ham. Og han vil samle os. Ja, hans. For efter det hører vi nemlig om en anden engel. Det er vers 17 følgende. Og denne anden engel, den skal så høste dem fra jordens vintræ, slutningen af vers 18. Det er dem, der har fået deres kraft fra denne jord. Du har fået den fra det sande vintræ, Jesus Kristus, Johannes 15. Men der er, hvor er det smerteligt, men mange, der har fået deres kraft fra jordens vintræ. Og de skal altså også høstes. Og de skal kastes, vers 19, i Guds vredes vinpærse. Så står der nogle rystende ord. Den store. Åh, er det frygteligt, at mange vandrer fortabelsens vej. Og de gør det med synder, der er betalt for. En frelsesvej, der er banet. Og det er en smerte. Og vi må bede Gud om, kunne vi nå nogen af dem? Vinpersen, den bliver så trådt uden for byen, og vi hører om et vældigt blodbad, et billede på, hvordan blodet flyder ud, smerten, lidelsen, død, nød over de fortabte. Og da Paulus sad i Filippi, så sad han og græd, siger han i templet, han sad og græd i fængslet, ikke over at være der, men over, at der var så mange, der vandrede, som fjender af Kristi kors. Det var smerten, at så mange gik fortabt. Men du må elske de fortabte, som han elskede dem. Og du må se på et fortabt menneske, som en, der er købt, og som du så gerne vil have, skulle blive frelst. Og du får også lov til, når du møder mennesker, du siger, jeg synes, jeg siger så lidt til dem. Kunne du ikke bede for? Du går der, ser et menneske, du har måske ikke set det før, så tænker du, også du er godt. Og så stemmer du en bøn op, Herre Jesus, også du må frelse ham her, hende, den barn, at vi har denne bedende ånd i mødet med mennesker. Det er altså afgørende. Sidst vil jeg sige lidt om de sidste vers i det afsnit, vi skulle have i kapitel 15, det her nede i vers 4. For de synger, hvem skulle ikke frygte dig, Herre, ære dit navn, for du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbede for dit åsyn, for dine retfærdige domme, eller dommer hedder det på norsk, er blevet åbenbaret. Det er det med de retfærdige domme. Dommer, som er blevet åbenbaret. Så siger du, det synes jeg er et rystende ord. Og det er det jo. For det taler om Guds vredes dom. Og der vil jeg gerne sige, en stor nød i kristenfolket i Danmark er, at mange af dem, der kalder sig selv kristne, de tror reelt ikke på den evige fortabelse. De tror ikke på Guds vrede. De tror ikke på dom, den retfærdige dom. Men der er ingen frelse uden blodet. Ingen frelse uden forsoneren. Ingen frelse uden korset.
Der er mennesket fortabt, og der går det fortabt. Det er virkelighed. Og det gælder også mennesker, som du i øvrigt sætter stor pris på. Og vi må minde hinanden om det, for det er virkelighed. Men der ligger også noget andet i de retfærdige domme. Der er nemlig fældet en dom, som er med her. Dommeren selv, for de dødsdømte døde. Gud er forsonet. Han offrede Anto. Sådan er det. Der er fældet en dom. Og i kraft af den retfærdige dom, der er det retfærdigt, at du bliver frelst. Nej, siger du, jeg bliver frelst af noget, og det er 100% sandt. Men det er også 100% sandt, at du bliver frelst af retfærdighed. For det står nemlig i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Der står de velsignede ord. Dersom vi bekender vores synder, er han trofast, og så kommer det, og retfærdig. Følgende af, at han er retfærdig, det er, så han forlader os synderne. Sådan er det. Det er retfærdigt. Der er nemlig betalt for alle dine synder. De er udslettet. Så de er ikke længere. Og det er jo forunderligt. Jeg skal stå og tænke, det ene eller andet. Ja, det tror jeg ikke, jeg skal faktisk. For jeg kommer ind, og så er underet sket, men nu kan jeg igen og igen komme tilbage i det. Og du ved, at så mange syndens minder kan dukke op. Og så skal du tilbage til en ting. Jeg har en retfærdig Gud. Og vi, at hvad Jesus har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. Det er borte for evigt. Der er jo gjort op i mig. At din frelse er jo flyttet op i forhold mellem en far og en søn. Så lyder det ind over dit liv. Menneske, dine synder er dig forladt. Der er sket noget i himlen. Der er godt, at have virkeligheden kom der ind. Menneske, dine synder er dig forladt. Lad os bede. Jesus, vi længes efter at komme i himlen og få sagt dig den tak, som vi må sige. For vort hjerte er fyldt af. Du som kaldte for os drak. Jesus, evig, evig tak. Herre, vi længes efter at synge lammets sang i himlen. Og vi priser dig for dit ord om, at du kommer snart. Og vi priser dig også for, at du er den gode hyrde, der lægger det lam, der ikke kan gå selv længere, på dine skuldre. Og bære det hele vejen hjem.
Herre, velsign os og bevar os. Lad dit ansigt lyse over os. Løft dit åsyn på os og giv os din fred. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

en time. Og du har gjort dem like med oss, som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte, en av dem, min venn, jeg gjør deg ikke urett. Blir du ikke enig med meg om en penning? Og ta ditt og gå. Men jeg vil gi denne siste like meget som deg. Eller har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Således skal de siste bli de første. Og de første de siste. Dette ordet begynner altså med i vers 19-27 at Peter svarte Jesus. Og hva er det han svarer Jesus på? Vi ser det i det foregående. Det var jo en rik ung mann som kom til Jesus. Og det var en fin mann. Han spurte etter det evige liv. Jesus forela ham da buden og så videre. Og alt dette kunne han si, det hadde han holdt, mente han, fra sin ungdom av. Og så sier Jesus at vil du være fullkommen? Han sa at ikke det er noe som skal fattes deg. Så gå selv alt det du har å gi deg til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen, og kom så og følg meg. Men da gikk han bedrøvet bort. Det kjenner dere til. For han var meget rik. Og da er det Jesus sier til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Og det sa Jesus med stort alvor til disiplene. Jesus så på disiplene, han sa det, er uttrykt. Et blikk som de husker. Og vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Og da ble disiplene ytterlig forferdet. Hvem kan da bli frelst, sa de. Og Jesus sier, ja, for mennesker er det umulig. Men alt er mulig for Gud. Altså, denne rike unge mannen, han ble bedt om å forlate alt. Selge alt for å følge Jesus. Og det er dette Peter svarer på. Han sier til Jesus, ja, så er vi. Vi har forlatt alt. Peter og de andre disiplene, de hadde gjort det som Jesus ber den rike unge mannen om. Og det er noe vi skal legge merke til. Vi hører så mange underlige ting fra talerstolene om disse disiplene. De var fattige fiskere, og de var sånn litt uvitende folk, og jeg vet ikke hva som ble sagt. Det meste av det som sies, det er ikke sant. Og vi skal se litt på det. Matteus er meget ordknapp, og han forteller ingenting i detaljer, men han forteller noe om disiplenes kall i Matteus i sitt fjerde kapittel fra vers 18-22. Der står det at da Jesus gikk langs den galileiske sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen, for de var fiskere. Og så sier han til dem, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og de forlot sine garn, altså sitt yrke da, og fulgte ham. Og da han gikk videre frem, så han to andre brødre, fortelles det. Det var Jakob, Zebedeus sønn, som satt i båten med sin bror Johannes og Zebedeus, hans far, og de var i ferd med å bøte garn. Og så sier Jesus, altså står det at Jesus kalte dem, og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. Det er fortalt veldig knapt. Men det som går tydelig frem av det som sies hos Matteus, er at de forlater alt og følger Jesus. Jeg har hørt en gang en rektor fra en av våre folkehøyskoler tale en morgen anlagt over dette. Da beskrev han disse brødrene, og så sa det, da kom det en ukjent mann og kallet deg. Ja, sånn noe sludder. For alt annet enn en ukjent mann.
Jeg kunne ikke tro at de leser Bibelen når de snakker sånn. Dette har jo sin forhistorie. Og det skjedde mange ting også der, da Jesus kalte dem. Det forteller Lukas om i sitt femte kapittel, uten at Matteus går i detaljer. Men det hadde sin forhistorie. Og den forhistorien, den leser vi om i Johannes evangeliets første kapittel. Det er fra vers 35 i Johannes 1. Det står at dagen efter, så stod atter Johannes og to av hans disipler der. Og så han Jesus komme gående og sier, se der, Guds lam. Og de to disipler som hørte det, de fulgte da etter Jesus. Jesus ventet seg, står det, og han så de to disiplene fulgte etter ham, og han sier til dem, hva søker de? Og de sier da til ham, rabbi, det er utlagt mester, hvor har du ditt herberge? Og Jesus sier til dem, kom og se. Og da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dag, og det var omkring den tiende time. Det var altså Andreas, og det var Johannes, de to disiplene. Og det står da videre at Andreas hadde en bror som het Simon Peter, og han fant først sin bror Simon. Og han sa til Simon, vi har funnet Messias, det er utlagt Kristus. Han førte ham til Jesus. Og da Jesus så på ham, og sier han, du er Simon, Johannes' sønn, du skal hete Kefas. Og det er et viktig ord. Jesus så på ham. Det blikket kunne Johannes huske. Du er Simon. Det betyr egentlig den vankelmodige det. Den ustøe. Og den som man kanskje ikke riktig alltid kan stole på. Du skal hete, og i hebraisk språkbruk betyr det samme som, du skal bli Kefas, Peter, det er klippendøkk, en fjellknaus. Du skal bli det du ikke er. Du skal bli en helt annen enn den du er, og det ble han også. Det var det første møtet. Nå vet vi av dette kapitlet at Jesus traff altså da, han skulle gå videre til Galilea, traff han jo Philip og kalte han, og Philip traff Nathanael, og i sin troskyldighet sier Philip til Nathanael at vi har funnet Messias, vi, han som Moses har skrevet om i loven, og like så profetene, han har vi funnet, sier han, Jesus Josef, sønn fra Nazaret. Og Nathanael, som er litt av en skeptiker, han svarer jo, kan det komme noe godt fra Nazaret? Kom og se, sier Philip. Så kommer Nathanael, og da Jesus ser Nathanael kommer godt og sier han, se der, en ekte israelit. Adetos israelite, sitter det på gresk. En ekte israelit, det er hvem det ikke er svik. Og så spør Nathanael, hvor kjenner du meg fra? Så sier Jesus til ham, før Philip kalte deg, da du var under fikentreet, da så jeg deg. Så bryter Nathanael ut og svarer Jesus, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Ja, fordi jeg sa deg at jeg så deg under fiketreet, så tror du. Du skal få se større en ting enn dette. Sannelig, sannelig, sier dere. Dere skal få se himlen åpnet, og Guds engler fare opp og fare ned over menneskesønnen. Og du hører jo tydelig en hentydning til ordet om Jakobstigen der. Guds engler fare opp og fare ned, og Jakobstigen, det var forbindelsen til himmelen, ikke sant? Derfor Jakob. Når Jesus sier dette om seg selv, så får han samtidig sagt, det er han, Jesus, som er forbindelsen til himmelen. Dette oppfattet Johannes. Det var skjedd mye. Så følger disse disiplene Jesus. Og de andre kom jo også til. De var med Jesus til Galilea. Der var de i bryllup i Kana, sammen med Jesu mor, og så Jesus første under. Der åpenbarte Jesus sin herlighet, står det, ved sitt første under, og disiplene trodde på ham. Så var de tilbake igjen i Judea, det var i forbindelse med en påskehøytid. Der hadde Jesus altså samtale med Nikodemus, like etter påsken der. Og der var Jesus sammen, og hans disipler sammen med Johannes og hans disipler, og Jesu disipler døpte sammen med Johannes og hans disipler, selv om ikke Jesus personlig døpte.
Og så dro de tilbake igjen til Galilea, og underveis hadde Jesus samtalen med den samaritanske kvinne i Samaria, og så kommer de til Galilea. Alt dette er skjedd, uten at det er sagt noe mer detaljer om det enn det vi leser i Johannes evangeliet. Alt dette er forhistorie, før det som skjedde ved Genesarets sjø. Så står det altså i Matteus 4,12, at da Jesus hørte at døperen Johannes var kastet i fengsel, så dro han bort til Galilea. Og da forlot han Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum, i Sebulons og Naftales landemerker, ved sjøen. For at det skulle oppfylles, så betalte profeten Esaia som sier, Sebulons og Naftales landemerker, ved sjøen, landet hinsides Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørke skal se et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Og da først, etter dette, begynner Jesus sin offentlige virksomhet. Og først da kaller Jesus apostler. Og det vi hører i Matteus 4 der i vers 18-22, som jeg pekte på, er altså at Jesus kaller fire av dem som allerede var hans disipler. Han kaller dem til apostler. De var ennå i sitt jordiske yrke, selv om de var disipler av Jesus. De holdt på med sitt fiske, og de var ikke fattige. Vi vet i alle fall om Zebedeus og sønner at de var alt annet enn fattige. For Zebedeus, han drev det som vi i våre dager ville kalle en fiskeindustri. De fisket i Genesarets sjøen, altså den galileiske sjø som den også kalles, eller Tiberias sjøen kalles den også. De fisket der og preparerte denne fisken, tørret den og preparerte den, og leverte store mengder til ypperste presten i Jerusalem, hvor denne fisken ble brukt på de store fastehøytider i Jerusalem. Og det var en meget lønnsom forretning. Og vi kan trygt si om Jakob og Johannes, de var velstående økonomisk sett. Derfor er også markert av Matteus at de forlot båten og sin far. De forlot hele sin økonomiske fremtid. Og det gjaldt om alle disiplene da de ble kalt til apostel. At fra det øyeblikk av da Jesus sa, følg meg, da var de fattige. Da eide de ingenting. Så det som Jesus ber den rike unge mannen om, å selge alt og gi det til de fattige, det var jo nettopp det som de hadde gjort for å bli apostler, disipler i spesiell forstand. Det er dette Peter refererer til når han da sier, så svarer Jesus, se, vi har forlatt alt. Det som denne rike unge mannen altså ikke kunne og ikke ville da, han var meget rik, det hadde de gjort. Og jeg kan jo tenke meg at Levi som satt på tollboden, han var ikke fattig han heller. Han forlot alt. Ikke bare han gjorde det med glede. Han var lykkelig over å forlate alt og følge Jesus. Og det tror jeg det var alle. Og jeg tenker på en som Nathanael. Det var en klok mann. Og en mann som riktig nok satt inne med mange ting. Sikkert også økonomisk. De bare forlot alt og fulgte Jesus da de ble kalt til å være apostler. Nå hører ikke vi om alles kallelse til apostler, men vi hører i hvert fall om de fire som er nevnt i Matteus 4. Og vi skjønner at det har vært på samme måten med de andre. Og det fremgår også det Peter sier da. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? De har stått i en stilling som ingen andre har stått, og det har de ikke gjort for ingenting. Jesus henviser til at igjen fødelsen, det vil si når Jesus kommer igjen, himmel og jord skal forgå i den skikkelse som det har nå. Det vet vi fra Guds ord. Men himmel og jord skal oppstå i en ny og gjenfødt skikkelse. Og den gjenfødelsen som Jesus taler om her,
Det er den gjenfødelse som skjer med himmel og jord når han kommer igjen. Når alt forgår i den skikkelse det har nå, og det oppfylles som står i Johannes åpenbaring. Se, jeg gjør alle ting nye. Da sitter Jesus på sin herlighetstrone. Det har han sagt på andre steder også. Da kommer englene med ham. Da skal de som spesielt fulgte ham og forlot alt for å følge ham, få sitte i en særstilling. En stilling som ingen andre får. For det er heller ingen andre som har fulgt Jesus på den måten som de gjorde det. De skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og når dagen kommer, så får vi se det vi også, at vi gjør det. For vi skal få lov å være med, vi som tror på Jesus, den dagen. Men det gjelder ikke bare dem, dette, at det svarer seg å følge Jesus. Nå sier Jesus at enhver eneste en som forlater hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller aker, det vil si eiendommer, for hans navns skyld. De gjør ikke det forgjeves. Og det gjelder oss alle sammen. Å forlate noe for Jesus skyld, det er en stor vinning, du. Det ser ikke menneskene. Menneskene er jo slik i dag at de skal jo bare ha høyere lønn, høyere levestandard. Det er jo det som er synd hos folk, og har smittet over på kristne mennesker også. Det gjelder å tjene, og ha lønn for arbeid, og ha det gode kår her i verden. Men å forlate gode kår, og gå inn i noe man ikke tjener noe, og faktisk ikke har noe heller, for Jesu navns skyld, det er ikke så svært alminnelig. Og likevel er det ikke så få som gjør det. Også i dag. Jesus er den første. Det er han en tar hensyn til. Fremfor alle andre. Og det han gjør, det er den først og fremst for Jesu navns skyld. Det gjør han ikke for ingenting. Og det vil jeg gjerne få innprente dere unge. Det kan man gjøre på en stilling hvor en tjener godt når en er en kristen. Men det er om å være i en stilling hvor jeg får lov å følge Jesus. Hvis jeg for eksempel blir biskop i dag, så blir det plakat umulig å følge Jesus hvis jeg skal ta alle de hensyn som en biskop tar i dag. Jeg kan jo ikke følge Jesus. Og en biskop som i dag følger Jesus, han vil bli utskjelt. Hånet, det kan du være sikker på. Og jo høyere et menneske kommer i samfunnet, desto verre blir det å følge Jesus. Jeg hørte forresten, det kan være interessant å nevne i forbifarten, for en del år siden en fremtredende arbeiderpolitiker si, jeg hørte det i NRK, at hvis det er en mann, en begavet yngre mann, som er litt brysom og litt vanskelig å ha sine ideer og meninger, så gjelder det å se å få ham inn i en stilling, en litt høyere stilling. Kunne han få ham for eksempel til fylkesmann eller biskopstilling, så blir han ufarlig. Ja, da er han den ferdig med ham, for da er han ufarlig. Det er dessverre sant det. Det ser ut til en mann som kommer høyt opp. Han får ikke en stor innflytelse, og det er ikke sånn som man sier, tenk å få en kristen høyt opp i samfunnet. Det blir en stor velsignelse, det. Det blir en stor hjelp for Guds rike. Nei, tvertom. Han blir avvevnet. Han blir ubrukelig som regel. Han blir ikke til noen nytte. Han greier ikke å følge Jesus. Og det er det det kommer an på, kjære venner. Det er ikke hvor mye du kan lese, hvor god eksamen du kan ta. Jeg vil gjerne anbefale deg å ta en god eksamen, altså. Når du først arbeider med det. Jeg liker bra det. Og det er ikke noen fordel å gjøre det dårlig sånn rent menneskelig sett når du først holder på med det. Men det er en ting jeg vil si deg. Din eksamen betyr ingenting. Og hvordan folk anser deg betyr ingenting.
Men det er noe som betyr noe. Det at du følger Jesus, det betyr noe. Da er du velsignet. Da er du egentlig rik. Å følge Jesus betyr at du har den garantien at Jesus sier at den som forlater hus, eller brødre, eller søstre, ikke så lett å få gjort det alltid, å forlate sitt hjem og sin arverett og alt mulig, eller forlate far eller mor eller barn, eller akkurat på midten. Han skal få mange fold igjen, sier Jesus. Og det lønner seg allerede her i tiden. Om enn på en annen måte enn vi mennesker regner da. Men det lønner seg. Og skal han arve evig liv. Men, sier Jesus, det er ikke her som det er i verden. Her er det slik at mange som er de første blir de siste, og omvendt. Det er de siste som blir de første. Og så forteller han også en lignelse som vi kaller om arbeiderne i vingården. Denne lignelsen er jo endommelig. Og Jesus gjør jo her, som han ofte gjør i sine lignelser, han bruker et meget unaturlig bilde. Det kan jo bli sagt, og det står i leksikon, at Jesus taler lignelser for å gjøre sannheten om Guds rike lettere og forståelig for folk. Han tar naturlige bilder for åndelige ting for å gjøre det lett forståelig. Det er det nettopp det Jesus ikke gjør. Han taler lignelser for at folk ikke skal forstå det, uten at de spesielt tror på ham. Og det sier jo Jesus selv, da disiplene spurte ham, hvorfor taler du til dem med lignelser? Da sier han, jo, fordi eder er det gitt. Og få vite Guds rikes hemmeligheter. Men dem er det ikke gitt. Lignelsen åpenbarer og skjuler. Og det skal de gjøre. De skjuler sannheten for dem som ikke er av sannheten. De åpenbarer den for dem som er av sannheten. Og sånn er det her også. Arbeiderne i vingården forteller oss kort sagt at i Guds rike, det lønnes ikke etter innsats, men det gjør det her i verden. Vi lønnes ikke etter innsats. Her kommer folk som har vært kort tid i Herrens tjeneste, som går langt foran dem som har vært hele livet i Herrens tjeneste. Det er de som har båret dagens byrde og hete, som ikke til nærmelsesvis kommer opp mot dem, som bare har vært kort tid i Herrens tjeneste. Det må Herren bedømme. Herren gjør med det som han vil. Og han har rett til å spørre oss, har ikke jeg lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Her har vært Herrens tjenere, som kan kanskje komme sent inn i arbeidet, og deres tjeneste var kort, men fordi de fulgte Jesus, og Jesus fikk bruke dem på en særskilt måte, så kom de langt foran mange av dem som har tjent Herren hele livet. Det står ikke til oss å bedømme det, men Herren bedømmer det. Og det Jesus har gjort, han har bare sagt oss at det er slik, og vi skal vite at det er slik. Og vi skal vite en ting, at etter vår innsats lønnes vi ikke, men vi lønnes etter David, at vi fornekter alt av denne verdens gode for å følge Jesus. Det får vi igjen for. Men så dette er to forskjellige ting. En ting er at jeg ikke følger det som mennesker sett er fordelaktig, men følger Jesus. At jeg ikke følger med tiden, som det heter. Og det er veldig aktuelt i dag. Vi lever i 1986, sier de da. Vi kan ikke gjøre sånn som de gjorde for 2000 år siden. Vi lever i 1986. Og Jesus, han måtte ta hensyn til sin samtid, sier de. Og så var det nettopp det Jesus ikke gjorde. Han tok ikke hensyn til sin samtid. Og samtiden forstod Jesus enda mindre enn vår tid, forstår han. Men tok han ikke hensyn til. Og Jesus brukte aldri sin samtidsforestillinger for å gjøre seg forstått. Det var akkurat stikk motsatt det. Vi var jo inne på det sist da vi var sammen her.
Och det visar det Nya testamentet med all möjlig tydlighet att vad det nog Jesus icke gjorde, så var det att det hänsyn till samtid. Och är det nog Jesus säger vi icke ska göra när det gäller Guds rike och allt som har med det att göra, så är det följande med tiden. Och som jag har sagt så många gånger, jag kommer nog att säga det fler, all andlig förnyelse för oss som kristna ligger i att gå tillbaka till det upprinnelige, det egentliga utgångspunkt, till det som var från begynnelsen. Det är det aposteln förkynner, det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuet av våra händer följde på om livets ord. Och det är Jesus. Livet blev uppenbart. Livet är det eviga. Vi har sett det och vittnar och förkynner det livet. Det eviga som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder. För att och i kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Detta som är från begynnelsen, det har vi fått för att vi ska ha samfund med apostlarna. Och hvis vi icke har samfund med apostlarna, har vi heller icke samfund med Gud och med hans son Jesus Kristus. Det är nödvändigt för oss att vara i samfund med apostlarna och vara i det som vi hörte från begynnelsen. Och den förmaningen kommer alltså i Johannes första brev kapitel 2 vers 24. Låt det bli eder som vi hörte från begynnelsen. Där som det hörte från begynnelsen blir eder, skall de i bli i sönnen och i fadern. Och detta är det löfte han lovade oss, det eviga liv. Här kommer alltså Herrens kall till oss idag. Följ mig, säger Jesus. Så vill jag göra dig till människofisker. Och så är det en ting, viktig ting då till slut. Då Jesus kallade sina apostlar, för exempel Peter och Johannes, Simon och Andreas. Jag menar Jakob och Johannes, Simon och Andreas. Det var ingen av dem skickat till det som Jesus kallade dem till. När Jesus kallar oss idag till en tjänste, han kallar dig som är ung till en tjänste, så gör han det inte för dig du är skickad. Han kallar dig och du vill vara fullt klar att det du blir kallad till, det är du inte skickad till. Och det har jag då väl varit klart att klara av för min del genom livet. Men han säger det, följ mig, så vill jag göra eder till. Hvis du följer Jesus, så gör Jesus dig till det du ska vara och det du ska brukas till. Är du klar över det? Och hvis jag bara visste vad som var Guds vilja med mitt liv, spör många unga, som jag spurte. Det får du ikke vite. Han er ikke minst interessert å si deg det. Og vi synger og Gud har en plan med vårt liv. Tror du Herren er interessert å fortelle deg hvilken plan han har med ditt liv? Og langt ifra. Han vil ikke det. Det får du ikke vite. Men han kaller deg. Og det tror jeg ikke du skal være i tvil om. Du kommer til å kjenne det. Og så sier du, ja, men det er ikke jeg skikket til. Nei. Men det spelar ingen roll. Jesus säger, följ mig, så vill jag göra dig till. Och du har ju det ordet från psalm 119, jag vet att Gud står en lykta på vår fot och ett ljus på vår sti. Och när du står på en mörk sti, så ser du inte många skritt när du har en lykta i hånden. Det gör inte det. Som da jeg var 5 år, da jeg stod på Fornebu, det var ikke noen flyplass den gangen, men det var en svær bondegård.
Jag har varit ute och besökt någon där. Ska jag få lov att bära lykten då? Vi gick igenom Fornebo skogen. Det var spekmört. Det var en stig där. Det var en fin stig förresten. Så sa jag, kan du inte gå? Jag ser bara ett litet stycke. Kan du inte gå då, sa han. Ja, men jag ser ju inte, sa jag. Ja, men gå där du ser då, sa jag. Ja, så prövde jag gå där. Och så såg jag ju hela tiden. Du ser ett stycke. Du ser i hvert fall det du trenger i dag. Og det du trenger i morgen også, tenker jeg. For gå til da. Guds ord er en lykte for din fot. Et lys på din sti. Hva skal du med din, med Guds plan for ditt liv da? Det er en slags idealisme, en kristen idealisme. Ja, det er ikke det at det er så galt å si det. Det er ikke noe imot den sangen heller som handler om det. Det er ikke det jeg mener. Det er jo sant at Gud har en plan med vårt liv, men det som jeg vil ha for meg er at han forteller ikke oss den plan. Men du ser den når du ser tilbake. Det er jo et annet jeg ser nå. Nå er jeg 80 år, men jeg så det ikke da jeg var 20. Den anskillige jeg vet nå, men jeg visste ikke det. Da jeg var yngre, det visste jeg ikke noe om. Men det er en ting jeg kan love deg, Herren er trofast. Jeg kan love deg at han er med den som føder ham. Og jeg kan love deg at det er et herlig liv å følge Jesus. Selv om det er mye mørke, det er mye kamp. Og du står ofte der og er fortvilet over deg selv. Du vet hverken ut eller inn når det gjelder deg selv. Det gjør ikke noe, kjære deg. Det gjør ingenting. Du har Jesus. Og det kommer til å gå godt. Han er trofast som har kalt eder. Han skal også gjøre det. Og det gjelder også i denne sammenheng. Ja, kjære Jesus. Vi takker deg for din trofasthet. Din store barmhjertighet. At du har frelst oss fra våre synder. Og at du kaller oss til din gjerning. Herre, gi oss nåde til å følge deg. Og ikke følge med verden. Og jeg ber særlig for disse unge herre. Gi dem det å følge deg gjennom livet. Og særlig når det gjelder tjenesten. Følge deg. Og ikke hva mennesker mener. Så takker vi deg for denne stund i ditt navn. Amen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Så har du hørt på innledningen her. Romerne 10:4, der står det sånn. Kristus lovens endemål for hver den som tror. Det ikke noe sted du kommer videre også. Når du kommer til Kristus, så har du kommet til målet. Endemålet. Det ikke noe videre der. Det var en som spurte min predikant jeg kjenner veldig godt. Han spurte, Kristus Er han målet, eller han en mulighet? Altså, han bare en som skal komme videre med, liksom? Eller han målet for deg? Han målet, den som kommet til Kristus, kommet til mål. Han enda til satt I himmelen med ham, står det. Her du sitter nå, I Guds øyne sitter du I himmel og salighet, du som har tatt en tid på til Jesus. Velsignet godt.

I 2. Mosebog, kapitel 20, vers 15 og 16, læser vi: Du skal ikke stjæle, du skal ikke vitne falskt mod din næste. To ganger har vi oplevet indbrud hjemme hos os. Begge ganger kvelden efter, at min kone og jeg var rejst på langtur. Nogen havde tydeligvis opdaget, at vi skulle være borte en stund, og nyttede anledningen til at gennemrode hele huset. Der var ikke en skuff og ikke et skab, som ikke var gennemrodet. De havde været overalt. Det er ingen hyggelig oplevelse at komme hjem til et hus, som er gennemrodet. Det er trasigt at opleve, at fremmede har været og rodet i dine sager og taget ting, som for dig havde værdi. Skriften formaner os til ikke at stjæle, men i stedet for at værne om hverandres liv, ægteskab og ejendom. Du kan sige, for os er det mindre farligt. Vi lever i et samfund, hvor gode forsikringsordninger sørger for, at vi får erstattet det, vi mister. Det, som har personlig værdi, kan nok ikke erstattes, men tabet er som regel ikke uoverkommeligt. For den fattige Israel, så drejede det sig ofte om mye mere. Det drejede sig om selve livsgrundlaget. Hvis nogen tog fra ham kappen, så mistede han det, han kunne varme sig i om natten. Hvis nogen tog fra ham maten, hvad skulle han så leve af? Derfor så er budet for israelitten svært eksistentielt: du skal ikke stjæle. Jeg læste en spændende bog, en fængselspræst, som skrev om sine erfaringer med indsatte. Og han havde gjort en interessant observation. Han skrev, at mennesker, som var dømt for mord, de havde ofte anger og oplevede, at det var forfærdeligt, det de havde gjort. I modsat så oplevede han, at vældig mange af dem, som var taget for vindingskriminalitet, de skjønte ikke, at det, de havde gjort, var nu galt. Der var jo så mye alligevel i samfundet, og staten dækkede jo alligevel alt, så det var vel ikke noget at bry sig om. Og dermed så undskyldte de det, de gjorde. De tog bare sin del af fælleskassen. Når moralen bliver borte i et folk, så bliver også dette med, hvad som er dit og mit, forskellen mellem din og min ejendom, borte. Det er ikke noget godt tegn, når der er mye stjæling, og når mange bliver kriminelle og tilegner sig det, som ikke er

0: Og det syvende bud, du skal ikke stjæle. Vi er i en situation, siger Arbejdsgiverforeningen, hvor det drejer sig om milliarder, som hvert år unddras fællesskabet, og som dermed er med til at tynge alle de, som gør op for sig, og gør, at de må betale ekstra i skat. Det er altså ikke bare uret over for den, du stjæler fra, men det er uret over for hele samfundet, når du ikke betaler enhver sit, og når du ikke gør op for dig. Derfor kalder budet os til at vise vores respekt for Gud og for næsten i dette, at vi så langt fra at stjæle, i stedet for hjælper mennesker til at tage vare på det, de ejer, og gør det trygt at leve i det samfund, vi er en del af. Luther siger det slik i sin forklaring til det syvende bud. Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager noget fra vores næste eller nare det fra ham, men hjælper ham at værne det, han ejer, og bedre sine kår. At stjæle handler ikke bare om penge, om ting, om ejendom. Det går an at stjæle andres gode navn og rygte. Og det er det, vi møder i det 8. bud. I katekismen står der, at du skal ikke tale usandt om din næste. Men det er interessant at mærke sig, at i teksten i 2. Mosebog 20, som er oversat fra den hebraiske tekst, så står der, at du skal ikke vitne falskt mod din næste. Det er helt tydeligt et bud, som sigter ind mod retssituationen i Israel. Falske vitner, men ædre, de kunne være årsag til, at mennesker i værste fald mistede livet uretmæssigt. Det at tale usandt i retten, det er at tage fra næsten hans gode navn og rygte. Og i et moderne mediesamfund, så oplever vi, at mennesker bliver frataget sin identitet. Andre stjæler identiteten deres og bruger den til at tilegne sig ting og gør det vanskeligt for den, hvis identitet de har taget. Vi oplever nethets. Også på den måde bliver folks gode navn og rygte taget fra dem. Også det er falsk vitnesbyrd mod næsten. Nej, du kan stjæle ikke bare ejendom, du kan stjæle navn, du kan stjæle rygte, og for den, det rammer, så er det en forfærdelig oplevelse. Vi ved, hvor mye dette med omdømme bygging betyder i firmavirkeligheden og i samfundsvirkeligheden. Men når et enkelt menneske udsættes for omdømme nedbrydelse, så er det uhyre tøft. Det går ikke mindst ud over vores politikere. Og jeg må bare sige, at jeg undres mig over mange gange, at folk orker at stille op både til lokal- og landspolitiske værv, når du ser, hvor mye de må betale i form af nethets, i form af drabstrusler og andre typer trusler og nedsættende omtale. Burde vi ikke respektere dem, som er villige til at tage et samfundsansvar og møde dem med gode ord, i stedet for at kritisere dem og hetse dem? Du skal ikke sige falsk vitnesbyrd. Jeg tænker på en minister, som hed Tore Tønne, det begynder at være en del år siden. Han blev omtalt mega negativt i pressen og fik en enorm storm imod sig, og det endte med, at det blev for tungt for ham. Han tog sit eget liv. Så langt kan det gå i værste fald, når du stjæler et menneskes gode navn og rygte. Det gælder i retten, og det gælder i hverdagen. Bagtalelse er synd. At sprede usande rygter er at bidrage til, at mennesker ødelægges. Ord har stor magt. Jesus siger det i Matteus 12. Ud fra dine ord skal du dømmes, ud fra dine ord skal du frikendes. Hvad slags ord bærer du med dig ind i Guds dom? Brug tungen til at tale de gode ordene, dem som bygger op. Og næste gang du fristes til at sige noget negativt om et medmenneske, kanskje netop om en politiker, så tænk dig om og tæl til 10 og spørg dig selv, har jeg ikke noget bedre at sige? Og hvis jeg ikke har det, burde jeg kanskje tie stille. Nej, der er nødvendigt med god kritik, og der hvor folk optræder uretmæssigt, der må de også tåle kritik for sin optræden. Og samtidig, lad os se til, at vi ikke lægger sten til byrden. Det kan være tungt nok alligevel. De gode ordene, det var dem Jesus mødte mennesker med. Kvinden, som var anklaget for hur, fik høre, heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd ikke mere fra nord af. Hun blev frikendt, hun mødte nåden. Og det skulle gerne kendes, at du og jeg kender den nådige, også i måten vi møter andre med vores ord. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.